isu tolong o ti lakan ngai thak ta kha miriam lal choi moi sak ane tuna chalung run pui ti lakan ngai thanga ramdin sang an ron sang.

hei ya khan shivani ai zol ani dar thum le mit somli hindi film lo un kan lo thleng le ta tun chuma hian barfi simba le mumbai mirrors film sa te lo ngai thlang u

Emily di kangai thak ta gron sa tu kha jel thing li na ale ole pichiral eng zorin melmun rong ti asak ngai thak chun jamang u.